0: nee, dat moet je nooit doen. Maar daarom krijg je problemen.
1: You're right.
0: Ja, zo is het. En daarom heb ik nooit problemen met niemand. Hmm. Umeed mat karna. Khali rishta rakhle.
1: Prem, pyar, mohabbat hai. That is
0: khali rishta rakhle. Haan, bol batya le. Hasi dilagi kar le. Yaad kar lo. Baki umeed na kar ki humme una hi kare, humme una kare hai. Then higher is ikrae. And that mujhe nahi. Verwachtinga mujhe nahi thaba.
1: Aaj verwachtinga hum dukaan te.
0: Alleen vriendschap.
1: Ja, klopt.
0: Dan heb je geen probleem. Nou, ik zou zeggen, fijne avond. Ham zo'n vaderdag. Larkan tulonke ghar me pakkere hoi baapke. Papa, vandaag gaan jullie nergens thuis blijven.
1: Nou, hamal larkan barka barka hai. Hamlok sanghe raili.
0: Haan.
1: Toh hum boli, chaap, tu log jao apne apne ghar hai. Hamu chal yeli ghar hai. Hum studio mein baithe nahi.
0: Bole, bhaago, chalo radio.
1: Nee, ek bas main kendra alam.
0: Haan, leg da chili the fan. Nou, en als nog, haan, als nog een vijf vaderdag nog. Het is nog tot 12 uur vaderdag.
1: Ja, zeker.
0: Nou, fijne avond en bedankt.
1: Ben jij ook bedankt?
0: Ja, iedereen heel veel luisterplezier.
1: Ja,
0: tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Ben jij
0: ja,
1: fijn
0: avond. Dus, dag.
1: ये थी Den Haag के रहने वाली बेया जी अब देखते हैं बेया के बाद एक बेया और है फॉर हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत
2: खुदनाफंत बेया
1: खुदना खुदनाफंत मुफरो बेया बेया ने क्वाड्रेट तो ही तो वाला है हां ऐ उद्रेक्ट और लिख ले कैसे रेले मुफरो बेया
2: हेलो बोलते ना एफ बाय हो कर ले
1: हां Ja, kan je ze regelen? Alles goed?
2: Ja, het is een hele drukke dag toch?
1: Nee, begrijp ik.
2: Dat betekent een hele vaderdag.
1: Nee, begrijp ik.
2: Ja, dat begrijp
1: ik. Hoe is
2: het vaderdag Ganga Banaiskina?
1: Ja, we hebben lardkoon zang, we hebben lardkoon zang in Banaiskina.
2: Oh, oh.
1: Lardkan leggen we.
2: Ah, zo mooi.
1: Ja.
2: Nou, maar Latika is het wel, Abir Latika.
1: Mooi.
2: Ja. Nai tapa teli am radioan kali am di site atu radio na hoy
1: na na na hamlok baati al sin stier waren wij al hier oh ei zie je het ruim toch al sin stier waren wij al hier
2: zo ik na vroeg hoor
1: nou
2: vier kalle kuj
1: half acht hem eigenlijk
2: zo
1: ah
2: ja mooi mooi ja chatro baate to apen radio ke
1: ja beya batao kuch geet ghazal mein kuch rakh le hain qissa khud sab so
2: Ben hasi wala ek bar sun li hai bole aurat bole bole jo koi musibat mein hai ab apan dukh batawe jo ke financial paisa na hai to tu 1 lakh ek khaldis to ke de dewe baki tu jab fir apan paisa mange aur jo tu bataye apan dukh ki hame paisa kami hai to u kare jaise sunmin kare
1: aaye do se हां आई दो से या
2: औरवे बंद हो जाए
1: हां
2: तो हमें हजुर हासिल लगल
1: नहीं क्लॉक राफिक गाना भी है तो देने देने से इंकार नहीं लेने को लेने को तैयार नहीं
2: एक कण में से नहीं बखराए पहुंच जब हम कभी कर्जा ना मोई लगे हमने कोई के और कभी ना बाटी कर्जा और अरे हो सके जिंदगी में कभी हो सके ना जाने कब कौन मुसीबत आवे
1: या ये कहने में
2: अबे तलुक अपन फर्स्ट प्लान खबर आई कल के
1: नहीं प्रिमा
2: ना
1: बेया बताओ कौन गाना मांगत रे सुन आज
2: देखो दिचो मकड़ के तो जिस दिन इस दुनिया से नफरत
1: ओ जिस दिन
2: और खुद गर्जी मिट जाएगा
1: इस दुनिया से
2: इतना लड़ाई झगड़ा है तेरे पाछे या और लख हुआ
1: नहीं प्रिमा अंदर आए दत बेया थैंक यू वेल और कोई मांगत रे बोले
2: Nee.
1: Oké, Bea, dank je wel.
2: Fijne avond.
1: Ik wens u een fijne avond. Heel veel luisterplezier. En tot de volgende keer dan.
2: Ja, ja. Is goed. Dank
1: je wel.
2: Oké, dank
1: je. Dag. Dit was Bea ji Utrecht ke rehne wali. To lijiye, agla geet hum pesh karne wale hain. Aur wo hai... हाँ मेरे सामने बैठा हुआ माशुक यूसुफ यूसुफ की तरफ से उनके माशुका जो है इपन बिरख में बैठी हुई है शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं यूसुफ की तरफ से सीला के लिए यानी माशुक की तरफ से माशुका के लिए विद डायलॉग फिल्म गाइड में से हम आपको सुना रहे हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में निगती फैफन सस्तक का ये गीत एस दे बर्मन के साज पर